Så er der weekend-vibes her i studiet last Friday night. Thank God it's Friday, Katy Perry. Rundt om hjørnet skal vi have denne uges voice choice, som kommer fra en ung rapper, du helt sikkert kender. Rapper, de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er, så de bare krakker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste.